دست کشه درم ایر ایست وی فیکس وی اسم میسو بگی وی عرب و شیخ وی دد ناوی نالگا کو کات بر مستیکس یو عریشو و